0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Da se odi direktno v opasnost, duri i ta da se bara, da se vleze v one, a ete, to znači da se oslobodiš. Ivo Andrić. So opasnosta raste možnosta za spas. Anonimen avtor. Na sekoj vrv se naodjame nad bezdna. Li.
0: Biseri na mudrosta.